0: Sociaal și politic.
1: La bombastic, fel fantastic. Toți men on me box, she says I'm Mr. Rowe.
2: Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer.
3: Tutti rai, rai.
4: Var în dom, var în auto, i najpomimneșe. Varni vi, za vrvalnica Sava, za politie.

0: Bogdan și Julit.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te
0: rata. I ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje.